0: sani na layin Garba Jibi a garin Jos, babban birnin jihar Plateau, Nigeria. Akan wannan tambaya ce muka zanta da kwararre a fagen kiwon lafiya kuma tsohon daraktan hukumar da ke kula da asibitoci a jihar Kano, Alhaji Abdullahi Ismail Kwalwa. Ga yadda zantawar ta kasance.
1: Dangane da kokarin fahimtar menene yake kawo kumburin ciki kuma a cikin tsaya ne ko a larura ne, yana da kyau mutane su fahimta cewa shi kumburin ciki yakan iya zama wani abu ne da yake faruwa ya wuce, wato da yau da gobe kenan, ya danganta da abin da mutum ya ci. Kuma in an wuce wannan ci maka din kuma ya zama an wuce shi an ci wani abin kuma cikin ya sauka. Da yawa akan samu mutane su ta gyasa ko kuma su ta yin tusa wanda yake fitar da gas ne daga cikin hanci, wanda yake ya faru ne saboda irin abincin da aka ci. Wannan abu ne da ɗan adam ya saba da shi, wato abu ne da yake zuwa ya wuce saboda ya danganta da yanayin abin da aka ci. Misali, idan mutum ya ci abincin da yake da wake mai yawa, nika wake a cikin cikin mutum ko a wani nau'i ne, nikansa wato markaɗe shi yana kawo samun gas. Saboda haka ba kaman a ce mutum ya samu ganye a ce kaman lobster ko zogale ya ci ba, ba yadda za a ce mutum ya ci ganye kuma sannan cikinsa ya yi gas.
0: Wato a takaice dai, shi ma ciki yana da wata na'ura a cikinsa, a ciki da yake nuka abinci kenan, ba wai in ka ci abinci kawai zai zauna ne har ya zamanto ya kai.
1: Ba na'ura ba, ai kaga abincin da mutum ke ci ya yi kama da kashinsa ne?
0: Ai, na kuwa bai yi ba.
1: Ai, kaga abincin mutum da yake ci bai kama da kashinsa ba.
0: Kware da gaske.
1: Saboda haka kaga ci maka ita ce take janyowa kumburin ciki. To sannan akwai kuma kumburin da yake shi na ciwo ne. Ciwo zuka ne kala-kala wanda suka shafi a hanta, idan hanta ta riga ta yi tauri wani abu ya toshe ta, ya samu cikin ya kumbura, ana cewa da shi ascites.
0: Na'am.
1: Zuciya ta taɓu, ba ta iya ɗaukan jini yadda ya kamata, an samu abin da ake cewa congestive cardiac failure, akan kumburin ciki da ake cewa ascites. Wayannan cututtuka ne suke janyowa a ga kumburin irin wannan. Da kuma misali kamar yunwa a yara. Yara, in yaro ya samu yunwa ta kama shi, za ka ga cikinsa ya ƙato, ya kumbura, kuma jikinsa ya tsiyaye.
0: To, yunwa irin ta tamuwa ɗin nan ko kuwa yunwa kawai ta zahiri?
1: Yawwa tamuwa. To, kaga ya kamata mutane su bambance wannan da yake na yau da gobe, wanda yake abincin da mutum yake ci ne yake janyo masa, da kuma wancan da yake na larura ne.
0: Haka ne.
1: To, akwai kuma kumburin ciki wanda yake ciki ne a kumbure, saboda mutum ya yi ƙiba, yana da kitse ƙato, kullum ƙato yake. Wannan yana da kyau mutane su fahimci haka, saboda kitse ne yake janyowa mutum ya samu irin wannan ƙaton cikin. Kuma ba mu ga da kiwon lafiya, wannan din ma larura ce, matsala ce, akan ba mutane shawara su controlling, a su rage yawan kitse, yin kitse da su motsa jiki, don saboda a samu wannan ya sauka daga cikinsu.
0: To, kaga irin wannan saboda rashin ilimin abun, wani idan ya ga yayi tiƙiƙen ciki ko kuma waɗansu suka ga wani yayi tiƙiƙen ciki, sai a ce to fa ya tara, sai a yi ta zuwa ana neman bashi a gurinsa.
1: Yi mana wani wannan ne zai janyo masa kuma wasu matsalolin ma.
0: Shi gashi da larura.
1: In ya yi kitse da yawa zai iya janyo masa hawan jini.
0: Zai
1: iya janyo masa ciwon sukari. Sannan ta rayuwa ma ba zai ji daɗinta ba.
0: Haka ne.
1: Bayaninsa ba zai dinga kwanciya inda kake kwanciya ka samu ko ta ina ka juya ba. Ya juya wani kuma bayaninsa sai ya dauki.
0: Haka ne.
1: Wannan yana da kyau mutane ma a ji hankalinsu a kan su kiyayi wannan katon ciki ɗin, saboda kwanciya ma kai kanka ka kwanta ka ji daɗin rayuwarka ba sai ya dafare.
0: So, sai kuwa.
1: Wannan shi ne kawai.
0: Haka ne. To, kuma ina batun waɗanda da sun ci abinci sai su kwanta a daidai lokacin, wanda likitoci dai kuma sana lafiya kukan yi gargaɗi a kan wannan, shi ma yakan haifar da wannan kumburin ciki mutum ya ta tusar ko kuwa?
1: Abinci in an kwanta daga cinsa, an tura wa ciki wahalar ya niƙa shi a lokacin da jikin kuma baya taimaka masa. Ka san lokacin da aka ga mutum abinci aka ɗaiɗana kana ɗan tattaki, to kuma ana taimaka jikin mutum yana motsi, hanjinsa ka san motsi.
0: Haka ne.
1: Saboda idan tsani in aka ci abinci aka kwanta, to an bawa hanjin wahala ne komai shi kaɗai.
0: So fa.
1: Yawwa, kaga dole zai iya zama ko abincin ya zamanto
0: shi hanji ya wajiga bai yi aikin da ya kamata ba
1: ko ya rike ko kuma ya zamanto ba a rike shi yadda ya kamata ba jikin da ya amfani su sosai ba da yawa akan samu abin da ake cewa indigestion daga dalilin irin wannan daga kaci ga kwanta
0: wato rashin narkewan abinci kenan a ciki
1: kuma akan wahalar da jikin mutum idan mutum kamar ya ci abinci ya ci nama da yawa kuma ya kuma zai zamanto ya wahalar da hannunsa wajen kokarin miƙe shi amma a lokacin da mutum ya ci abinci ya dan tattaka ya dan kewaya ya taimaka wa hannunsa kuma in ya sha ruwa da yawa wajen saurin narka abincin inda mutum zai yi kusa ruwan kasan komai ko girman dutse ka cikin gaskiya mai da shi ruwa sannan zai jibe
0: gaskiya akwai aiki
1: to ka ga mai wahala in ka lura jikin mutum ba yadda zai dauki wani abu sai ya mai da shi ruwa
0: haka ne
1: wannan shine abin da ya kamata mutane su sani
0: da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsoshin da aka bayar a game da tambayoyin da suka zo gare mu da wannan ne muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin daukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani ke cewa mu kasance lafiya to madalla da fatan an amfana da wannan shiri a shakata da wannan

Nagaran sashen Hausa na Radio France International kenan bar mu shiga bitar wasu daga cikin kanan labaran duniya kayan misalama kun yi cewa mai bayan shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaron Malam Rubad ya gana da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin Amerika a wata ziyara da ya kai kasar domin sake farfado dangantaka da kuma zazzafa hulɗar ki da kai ta bangaren tsaro da diplomasiya tsakanin Najeriya da Amerika a Niger kuma kusan kwana ɗaya bayan sanar da dakatar da wasu kabobin labarai na kasar Faransa guda tara. Yanzu haka kungiyar ƴan jaridu ta ƙasa da ƙasa wato RSF ta buƙaci hukumomin na Niger da su sake duba wannan mataki tare da baiwa waɗannan kafafen labarai damar gudanar da ayyukansu a Mali da Niger ɗin ma an gudanar da zanga-zanga nuna goyon baya duka-duka. Don muka kawo ƙarshen wannan shirin tunde Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu kwana lafiya.

Nagaran sashen Hausa na Radio France International kenan bar mu shiga bitar wasu daga cikin kanan labaran duniya kayan mi sallama kun yi cewa mai bayan shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Rabada ya gana da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin Amerika wa wata ziyara da ya kai kasar domin sake farfado dangantaka da kuma zazzafa hulɗar ki da kai ta bangaren tsaro da diplomasiya tsakanin Najeriya da Amerika a Niger kuma kusan kwana ɗaya bayan sanar da dakatar da wasu kafofin labarai na kasar Faransa guda tara. Yanzu haka kungiyar ƴan jaridu ta ƙasa da ƙasa wato RSF ta buƙaci hukumomin na Niger da su sake duba wannan mataki tare da baiwa waɗannan kafafen labarai damar gudanar da ayyukansu a Mali da Niger ɗin ma an gudanar da zanga-zanga nuna goyon baya duka-duka. Wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin tunde Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu kwana lafiya.